0: دفاعی معاہدے 2026 تے صحیح کرے چھڈیوں کویتی دفاع وارے وزیر شیخ عبداللہ علی عبداللہ سلیم دفاع وارے وزیر خواجہ محمد آصف دفاعی معاہدے تے صحیح کروں نئے معاہدے تحت پاک فوج کویتی ہتھیار بند فوج کے مختلف شعبوں میں سہکار فراہم کری کویتی دفاع وارے وزیر فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات کی بنی اغوان پارا بن طرف لاگاپا دفاعی سہکار کے مضبوط کرنے والوں عزم جو ورجاؤ کویتی وفد پارا خطے میں امن استحکام کے قیام لائے پاک فوج کی کوششوں کی سراہ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
3: سندھ کی آواز
4: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بار پولیو کا قطرا چھو پیاروں جو اصانے بار پہ ہی پولیو کا قطرا پی چکو ہے مجھے نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے ماں بارن کے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس بار بار پولیو جا قطرا پیان سا بار جی امیونٹی جکا وہ بہتر تھیے تھی ہانے جکا کیمپین اچے تھی جن میں اساں جکو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پانے بار کے کرایو تو جی اساں جو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ما جکے محفوظ رہ
5: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
5: اولاد جو نہ تھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہئی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
7: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
8: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
5: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2310-31-43-842
9: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
10: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
9: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
10: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہے ہے
9: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود आहे।
10: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
9: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
11: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहे आयो?
12: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
11: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
12: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
11: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
12: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 03125252786।
12: जी हाँ 3135525786।
11: GFM रेडियो नेटवर्क
12: सिंध जो आवाज़।